0: 皆さんこんにちは。4月30日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワンミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 食が細い人にもおすすめだよ。
0: 입짧은사람에게도추천해。先生は以前ですね、そば茶をよくお飲みになるとおっしゃっていましたけど、まだ定期的に飲んでいらっしゃるんですか？
1: そうですね、実際今日の朝も飲みましたからね。
0: あ、そうですか。
1: はい、まあどうでしょう、2日に1回くらいの頻度では飲んでるんじゃないかなと思いますね。
0: あ、なるほど。
1: あとはほうじ茶も美味しくてたまに飲みますね。あとコーヒーも必ず毎日1杯くらいは飲んでます。
0: あ、そうですか、はい、でもほうじ茶またはそば茶ですか、とか体にいい飲み物ですから。
1: そうですね、
0: いいですよね。이나이가들면서요건강에관한관심이참많이높아집니다。運動、식습관、생활패턴등신경써야할것이참많이있지않습니까？자과연오늘은또어떤이야기가펼쳐질까요？오늘의징검다리부터함께보시죠。
1: 何々から卒業する。
0: 卒業する、졸업하다。졸업한다는거는그거를끝낸다라는뜻이잖아요。그래서무엇무엇을그만두다、벗어나다라고할때何々から卒業する라는표현도쓰고요。
1: 腸活。
0: 腸活、일본에는요정말무슨무슨활동이라는뜻에서何々カツ라는게참많습니다。腸活라고하면은요腸が장、그래서장건강을위해관리하는것、이것을腸活라고합니다。
1: 痛める。
0: 痛める、다치다、손상시키다。
1: 薄める。
0: 薄める、희석하다。자평소에에너지음료를즐겨마시던아라이히로시는혈당관리와장건강을위해서여러방법을시도하는중이라고합니다。今日の会話よく聞いてください。
2: 아라이さんが体に良さそうな飲み物飲んでるの珍しいね。乳酸菌飲料？
3: そろそろエナジードリンクから卒業しようかなって。
2: 確かに栄養ドリンクとかそういうの飲んでるイメージだよ。腸活でも始めたの？
3: 血糖値が高いからいろいろと試してるんだよね。リンゴ酢とか。
2: へえ、お酢って酸味が強くて飲みにくそうだけどどうなの？
3: 最初原液で飲んじゃって、後で調べたら胃や食道を痛める恐れがありますとか書いてあったんだよ。でも薄めて飲んだら美味しいよ。
2: ああそうなんだ。
3: 食欲増進効果もあるらしいから、食が細い人にもおすすめだよ。
1: 106ページ、言葉の温度。恐れがある。
0: 자명사또는동사기본형뒤에恐れがある이렇게붙으면은요恐れ라고하는것이위험또는염려란뜻이라서뭐뭐할우려、위험또는그런가능성이있다란뜻입니다。이는좋지않은결과라든가위험、문제등이생길가능성이있다는것을나타낼때사용합니다。
1: 機内ではモバイルバッテリーが使えないらしいよ。
0: 機内에서는モバイルバッテリー、보조배터리를사용할수없대。
1: 発火の恐れがあるからだって放送で言ってたよね。
0: 発火の恐れがある、パラハル우려가있어서라고방송에서말했잖아。학과명사꼴이니까학과の恐れがある、이게만약동사라면요학과する恐れがある이런식으로붙겠죠。요즘

0: モバイルバッテリー、これは機内では使えない、まあ、持ち込まないことになっているっていうことですよね。はい、次です。
1: 食が細い。
0: 食が細い。먹는양이적거나또는입이짧을때食が細い라고합니다。직역을하면은요食、이거는식사하는것이가늘다라고되잖아요。그런데입이짧다、소식한다라는뜻입니다。
1: 相変わらず食が細いね。
0: いや、여전히소식하네。
1: いっぱい食べたいんだけど入らないんだよね。
0: いっぱい食べたいんだけど많이먹고싶긴한데入らないんだよね。안들어가。食が細い。자、그러면요、대화문함께볼까요。
1: 新井さんが体に良さそうな飲み物を飲んでるの珍しいね。乳酸菌飲料？
0: 新井씨가体に良さそうな몸에좋아보이는음료를마시다니매스라시이네흔치않은일이네드무네그래서아웬일이야유산균음료야
1: 응서로서로에너지드링크から卒業しようかなって
0: 이제슬슬에너지드링크로부터졸업을해볼까해서이렇게직역이되잖아요나니나니까나소츠기오스러그거를그만두다라는거니까에너지드링크는끊을까해서
1: 確かに栄養ドリンクとかそういうの飲んでるイメージだよ。
0: あ、하기야。栄養ドリンク、栄養ドリンク、직역을하면영양ドリンク잖아요。이거는피로회복제라는뜻으로쓰입니다。栄養ドリンクとかそういうの飲んでるイメージだよ。피로회복제같은걸마시는이미지가있지。
1: 腸活でも始めたの？
0: 腸건강관리라도시작한거야。
1: 血糖値が高いからいろいろと試してるんだよね。リンゴ酢とか。
0: 血糖値、혈당수치를血糖値라고하는데요。血糖値が高いから혈당수치が높아서いろいろと試してるんだよね。이것저것시도해보고있거든。リンゴ酢とか사과식초라든지。
1: へえ、お酢って酸味が強くて飲みにくそうだけど、どうなの？
0: あ、그렇구나。식초는산미가強くて산미신맛이강해서飲みにくそうだけど마시기힘들것같은데어때
1: 最初原液で飲んじゃって後で調べたら胃や食道を痛める恐れがありますとか書いてあったんだよ。
0: 아처음에는原液で飲んじゃって원액으로그냥마셨는데後で調べたら나중에찾아보니까胃や食道を痛める恐れがあります。胃や食道を상하게할우려가있습니다라고적혀있더라고。그원액으로마셨을경우에。
1: でも薄めて飲んだら美味しいよ。
0: 아근데薄める이거는흐리게하다희석시키다죠。희석해서마시면맛있어。
1: 아そうなんだ。
0: 아그렇구나。
1: 食欲増進効果もあるらしいから、食が細い人にもおすすめだよ。
0: 食欲増進効果、食欲증진효과도있다고하니까、食が細い人、입짧은사람에게도추천해。보면은요、예전에도、이、식초를마신다하는것이뭐、건강음료로서좋다。이런이야기도한때는나왔던거는같아요。그런데、희석해서마셔야지되겠죠。はい、それではですね、今日の会話。内容、意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
2: 新井さんが体に良さそうな飲み物を飲んでるの珍しいね。乳酸菌飲料？
3: うん、そろそろエナジードリンクから卒業しようかなって。
2: 確かに栄養ドリンクとかそういうの飲んでるイメージだよ。腸活でも始めたの？
3: 血糖値が高いからいろいろと試してるんだよね。リンゴ酢とか。
2: へえ、お酢って酸味が強くて飲みにくそうだけど、どうなの？
3: 最初、原液で飲んじゃって、後で調べたら、胃や食道を痛める恐れがありますとか書いてあったんだよ。でも、薄めて飲んだら美味しいよ。
2: ああ、そうなんだ。
3: 食欲増進効果もあるらしいから、食が細い人にもおすすめだよ。
1: 107ページ口になじませる。
0: 자、오늘의문형입에붙이기는요、恐れがある。
1: 今夜あたり 大型の台風が上陸する恐れがあります。
0: 今夜あたり오늘밤무렵에大型の台風が上陸する、대형태풍이上陸する、상륙하다、上陸する恐れがあります。상륙할가능성이있습니다、상륙할위험이있습니다、이렇게보면되겠죠。
1: このまま放置すると悪化する恐れがありますよ。
0: 이대로放置すると방치하면은악화する恐れがありますよ、악화될우려가있어요。
1: 津波の恐れがありますので直ちに高いところに避難してください。
0: 津波、이거해일을말하죠。津波の恐れがありますので、津波위험이있으니、그럼뭐지진으로인한해일위험이있으니타다치니즉시다카이도코로니높은곳으로희난시테구다사이대피하십시오피하십시오자이렇게요뭐뭐할우려가있다위험이있다라고할때동사의기본형모조리크스르아까스르동사의기본형또는명사일경우에는노가붙어서쓰나미노오소레가아르와같이사용을합니다。자그렇다면문장완성하기를함께해볼까요。위나식도를상하게할우려가있습니다라고적혀있더라고。상하게하다、다치게만든다할때는
1: 이타메르、이아식도를이타메르오소레가아리마스とか書いてあったんだよ。
0: 이아식도를이타메르오소레가아리마스とか書いてあったんだよ。상하게할우려가있습니다。폭우가내릴우려가있으니주의하시기바랍니다。폭우가내리다하면은
1: 오아메가흐르、
0: 오아메가흐르또는요일본에서는요그냥오아메라는명사만으로도이폭우가내린다이런거를나타내기도하거든요。그래서비오는날할때아메노히라고하잖아요。그냥아메가흐르히흐르를안붙이더라도。자그래서폭우가내릴우려가있으니주의하시기바랍니다하면은
1: 大雨の恐れがありますので注意してください。
0: 大雨の恐れがありますので注意してください。만약에요동사까지써서大雨が降るかじ쓴다면
1: 大雨が降る恐れがありますので注意してください。
0: 물가상승이계속될우려가있습니다、계속되다、
1: 続く、物価高が続く恐れがあります。
0: 物価高、이거는물가상승、물가고죠。그래서물가상승이계속될우려가있습니다。物価高が続く恐れがあります。이와같이何々する恐れがある하면은뭐뭐할우려가있다、그럴위험이있다이런뜻을나타냅니다。

0: 皆さんこんにちは。5月1日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: お母さんに感謝しなきゃ。
0: おまけ感謝あげた。韓国では5月は家庭の月、家庭の月と呼ばれていますが、はい、先生、日本でも4月末から5月休みが多いですよね。
1: そうですね、いわゆるゴールデンウィーク、今真っ最中ですけれども、いろいろな休みがあって、例えば5月5日は子どもの日。
0: あ、子どもの日、
1: はい、そうですね。でゴールデンウィークではないですけれども、はい、毎年5月の第2日曜日、これは母の日というふうに言われていますね。
0: あ、おもにない、5월둘째일요일이항상어머니날로되어있고그다음에5월5일이건어린이날우리나라똑같네요이거는요아자그렇다면은요이제오늘5월1일이잖아요어린이날이눈앞에다가오고있습니다자오늘그런배경속에서이야기를한번시작해볼까요오늘의징검달입니다
1: 축지호
0: 공휴일법공휴일에관한법률
1: はかる、
0: はかる、도모하다、생각하다。
1: 投稿、
0: 投稿라고하면투고인데요。이것이 SNS 에글이나사진등을올리는것도投稿라고합니다。
1: 신라츠、
0: 신라람、매우날카롭고예리함。이것을신라츠라고하는데、어린이날은어린이를위한날이기도하지만어머니께감사하는날이라는의미도담겨있습니다다카시남매는 SNS 에올라온글을계기로어린이날의또다른의미를알게됩니다今日の会話よく聞いてください。
2: ねえ、お兄ちゃん、子供の日って子供のためだけにある日じゃないんだって。
3: え、どういうこと？
2: SNS でたまたま目に入ったんだけど、お母さんに感謝する日でもあるらしいよ。ほら、
3: 祝日法に子供の幸福を図るとともに母に感謝するって書いてあるね。
2: やっぱりお兄ちゃんも知らなかったか。
3: この投稿に書いてあるコメントも辛辣だな。
2: どれどれ、これを知らない日本人が多いなんて残念でならない。
3: 実際どのくらいの人が知ってるんだろうね。
2: わかんないけど、今年は子供の日にもお母さんに感謝しなきゃ。
1: 10ページ、言葉の温度。目に入る。
0: 目に入る。눈에들어오다。직역을하면그렇게되죠。의도치않게자연히눈에들어오는모양을이릅니다。보이다라고해석을할수있습니다。
1: 旅行に行くと目に入るすべてのものが新鮮に見えるよね。
0: 여행을가면目に入るすべてのもの、눈에들어오는모든게신선に見えるよね。신선하게보인다、즉새롭게보이지。
1: そうなんだよね。で、結局散財しちゃうんだよね。
0: 散財、散財라고하는것은요、돈을낭비하는거、필요이상으로돈을많이쓰는것을散財라고합니다。そうなんだよね。あ、그렇다니까。그래서결국散財しちゃうんだよね。돈을펑펑쓰게되는거야。
1: 何々てならない。
0: 동사、형용사의태가붙는꼴에다가てならない라고하면은요、너무뭐뭐하다、어떠어떠해서견딜수가없다、이처럼강한감정이나감각이솟아올라서주체할수없을때이표현을사용할수있습니다。
1: 山本さんが急に仕事を辞めちゃったからびっくりしちゃった。
0: 辞める、이거는일을그만두다라는뜻으로、山本씨가갑자기일을그만둬서びっくりしちゃった、깜짝놀랐어。
1: みんな不思議でならないって顔してるよね。
0: 不思議だ。이거는이상하다、뭐신기하다라는거잖아요。不思議でならない、너무너무신기하다、또는너무너무이상하다、도무지이해할수없다라는뜻으로、みんな不思議でならないって顔してるよね。다들도무지이해할수없다는표정을하고있더라。그러니까도저히회사를그만둘사람같지않았는데갑자기일을그만둔거잖아요。그래서너무너무이상해하더라할때不思議でならない、이렇게표현할수있습니다。자본문함께보시죠。
1: ねえお兄ちゃん、子供の日って子供のためだけにある日じゃないんだって。
0: 있잖아오빠、어린이날은子供のためだけに、어린이들만을위해있는날이나인다때、에다 때라는 거는요, 전문, 즉 뭐뭐라더라 이런 뜻입니다. 그래서 子供のためだけに ある日じゃないんだって 하면은 어린이들만을 위해서 있는 날이 아니라고 하더라, 아니래 이런 뜻이죠. 구어체입니다.
1: 에? どういうこと?
0: 응? 그게 무슨 말이야?
1: SNS에 たまたま 目に入ったんだけど お母さんに感謝する日でもあるらしいよ. ほら
0: SNS에서 たまたま 우연히 맨이 하였단다기도 눈에 들어왔는데, 즉 우연히 봤는데 엄마한테 감사하는 날이기도 하되, 네모 아르 라시요. 이 라시라는 거는요, 주책의 뜻을 나타냅니다. 그런데 이 라시는 어딘가에서 들은 정보를 바탕으로 추측을 하는 뭐뭐라는 것 같다, 이런 뜻을 나타내거든요. 그래서 그런 엄마에게 감사하는 날이기도 하되, 호라, 자 봐봐.
1: 祝日法に子供の幸福を図るとともに母に感謝するって書いてあるね。
0: 祝日法, 공휴일법에 어린이의 행복을 하가르, 도모하다, 토 도모니, 모모와 동시에 란 뜻이죠. 그래서 幸福を図るとともに 행복을 도모함과 동시에 하하니 감사する, 어머니께 감사한다 이렇게 적혀 있네.
1: 역시
0: 오빠도 몰랐구나.
1: この投稿に書いてあるコメントも辛辣だな.
0: 投稿, 이거는 글이나 사진 등을 SNS에 올리는 거잖아요. 그 다음에 코멘토 하면 의견입니다. 또는 뭐 댓글 이렇게 해석할 수 있는데, 그래서 この投稿に書いてあるコメントも辛辣だな. 이 게시물에 달린 댓글 이렇게 해석을 해보았습니다. 이 게시물에 달린 댓글도 신랄하네.
1: どれどれ?これを知らない日本人が多いなんて残念でならない。
0: どれどれ? 자, 어디 보자. 이걸 모르는 일본인이 많다니 残念でならない. 残念だ, 아쉽다, 안타깝다. 그러니까 몹시 안타깝다 이렇게 직역이 되겠죠. 안타까울 따름이다.
1: 実際どのくらいの人が知ってるんだろうね?
0: 실제로 아는 사람이 얼마나 될까? 얼마만큼의 사람들이 알고 있을까? 이렇게 직역이 되겠죠?
1: 와칸나이けど, 今年は子供の日にもお母さんに感謝しなきゃ.
0: 와칸나이, 여기에서 응은요, 와카라나이, 라가 응으로 바뀐 구어체입니다. 구어체에서는 이렇게 라행에 있는 음이 응으로 바뀌거나 또는 나이를 응 이렇게 말하기도 하는데요, 여기서는 와칸나이, 와카라나이けど, 今年は子供の日にも, 올해는 어린이날에도, 오카사니 감사하시나캬, 엄마께 감사해야겠다. 선생, 私はですね, 한국で, 自分の誕生日に, 母にも 感謝をするべきだ. 産んでくれてありがとう, ということで, そういう話は聞いたことがありますね。 はい、それでは 意味を考えながら, もう一度よく聞いてください。
2: ねえ, お兄ちゃん、 子供の日って 子供のためだけにある日じゃないんだって。
3: え? どういうこと?
2: SNS でたまたま目に入ったんだけど、 お母さんに感謝する日でもあるらしいよ。 ほら。
3: 祝日法に子供の幸福を図るとともに母に感謝するって書いてあるね。
2: やっぱりお兄ちゃんも知らなかったか。
3: この投稿に書いてあるコメントも辛辣だな。
2: どれどれ? これを知らない日本人が多いなんて残念でならない。

0: 実際どのくらいの人が知ってるんだろうね。
1: わかんないけど、今年は子供の日にもお母さんに感謝しなきゃ。
2: 11ページ口になじませる。
3: 자오늘의문형입에익히기는요태나라나이
2: このまま景気が悪化するのではないかと心配でなりません。
3: 心配だ、걱정이다、心配でなりません。하면은몹시걱정이된다、이런뜻이되겠죠。このまま景気が悪化するのではないかと、이대로경기が悪化되는건아닐지、心配でなりません。몹시걱정됩니다。
2: 彼のその一言が気になってなりません。
3: 気になる、이거는신경쓰이다、또는마음에걸리다。궁금하다라고할때도気になるを씁니다。彼のその一言が気になってなりません。그사람의그한마디가마음에걸려견딜수없어요。
2: 親友が遠くへ引っ越してしまって悲しくてならない。
3: 자、교재가지고계신분들죄송합니다。悲しくて、뒤에태가여기서빠졌죠。태를넣어주시고。親友が遠くへ引っ越してしまって、친구가아주먼곳으로이사를가버려서悲しくてならない。悲しい、슬프다。悲しくてならない。몹시슬프다。너무슬퍼。자、이렇게요。태형에붙어서태ならない라고하면은요。감정이라든가감각이이렇게솟아오른다。너무어떠어떠하다。어떠어떠해서견딜수가없다。라는뜻을나타냅니다。자그럼문장완성하게함께해보죠。이걸모르는일본인이많다니안타까울따릅니다。너무안타깝다。자안타깝다하면은
2: 残念だ。これを知らない日本人が多いなんて残念でならない。
3: これを知らない日本人が多いなんて残念だ。残念でならない。하면은몹시안타깝다。안타까울따릅니다。라는뜻을나타낼수있고속은게너무분해서견딜수가없어。분하다。
2: 悔しい。だまされたのが悔しくてならないんだよ。
3: だます하면속이다。だまされる하면은속다란뜻이죠。그래서だまされたのが속은게悔しくてならないんだよ하면은너무분해서견딜수가없어。이건누군가의괴롭힘이라는생각이자꾸들어요。어떤생각이들다、그렇게느껴지다라고할때
2: 思える。これは誰かの嫌がらせだと思えてなりません。
3: 思える、思えてなりません하면그런생각이자꾸든다、몹시그런생각이든다라는뜻이잖아요。그래서これは誰かの嫌がらせだと、嫌がらせ라고하면은요、일부러상대를불쾌하게하는행동을하거나괴롭히는것을嫌がらせ라고합니다。그래서이건누군가의괴롭힘이라는생각이자꾸들어요。思えてなりません이렇게표현할수있습니다。

0: 12ページ今日の漢字
1: 오늘의한자는매울신참고견딤
0: 辛抱やりたいことはたくさんあるだろうけどもう少しの辛抱だよ
1: これって先生受験生によくね親が言うセリフじゃないですかね、はい、やりたいことはたくさんあるだろうけど、まあ、たくさんあるのは知っているけどもう少しの辛抱だよもう少しの辛抱즉하고싶은게많겠지만조금만더참고견디면돼このもう少しっていうのは受験が終わるまで大学に入るまでっていうことでしょうね、う
0: んそういえばあの先月ちょうど中間試験だったんですよね、はい、うちの大学ね、はい、その時にも似たようなことを私言ってましたね
1: 学生たちに、はい、もう少しの辛抱ですよ、はい、ということで
0: そうですね
1: 中間テストが終わるまで、
0: はい、
1: あ辛抱라고하는것은참고견디다이런뜻으로もう少しの辛抱だよ이런표현자주사용합니다자이어서매운맛은
0: 辛口私は辛口夫は甘口のカレーが好きなんですよ。
1: 辛口하면은요음식에있어서의매운맛또는술같은경우에는아주드라이한맛을辛口라고하는데私は辛口나는매운맛夫は甘口のカレーが好きなんですよ남편은甘口하면은단맛이아니라순한맛을말합니다그래서순한맛

0: 暮らしの中の日本、2026年のゴールデンウィーク。毎年楽しみなゴールデンウィーク。2026年のゴールデンウィークは4月29日、昭和の日は単独の祝日となり、5月2日から5月6日、振替休日までの5連休となります。お休みを取らなくても5連休が楽しめますが、昨年よりも祝日の間隔が短いため、4月29日に加えて30日と5月1日を休むと8連休が可能です。さらに7日8日も休暇にすれば最大12連休と超大型の連休も可能になります。
1: 2026年のゴールデンウィーク、
2: 2026年황금연휴。
1: 毎年楽しみなゴールデンウィーク。
2: 楽しみだ、기다려지다、기대되다、이런뜻이죠。매년기다려지는황금연휴。
1: 2026年のゴールデンウィークは、4月29日、昭和の日は単独の祝日となり、
2: 2026年의황금연휴는4월29일、4월29일은쇼와의날이라고해서공휴일입니다。쇼와의날이단독공휴일이며、
1: 5月2日土曜日から5月6日振替休日までの5連休となります。
2: 5월2일토요일부터5월6일、이거는5월5일어린이날있잖아요。振り返り休日、대체공휴일。5일은어린이날로쉬고、6일은요、대체공휴일까지합해서5일연휴가됩니다。
1: お休みを取らなくても5連休が楽しめますが、
2: 휴가를따로내지않아도5連休、5일연휴를즐길수있지만、
1: 昨年よりも祝日の間隔が短いため、
2: 작년보다공휴일간격이짧기때문에祝日の間隔が短い。祝日공휴일의간격이짧다、이렇게되겠죠。
1: 4月29日に加えて30日と5月1日を休むと8連休が可能です。
2: 4월29일에더해서30일과5월1일에휴가를내면은8連休、8일연휴가가능합니다。
1: さらに7日、8日も休暇にすれば最大12連休と超大型の連休も可能になります。
2: 超大型、정말로대형이잖아요。超대형、즉더나아가서7일과8일도휴가にすれば、휴가를낸다면최대12일연휴까지가능한초오型、초대형연휴도가능해집니다。まあ、こういうふうに連休を取る人がいるかいないかはわかりませんけど、まあでも12連休とはいいですね。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: それでは良い一日をお迎えください。

0: 皆さんこんにちは。5月2日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: ゴールデンウィーク NHK では使わない。
0: ゴールデンウィーク NHK에서는사용하지않는다。先生、今日本ではゴールデンウィークの真っ最中ですよね。真っ最中
1: そうですね。そういえば私は大学に入学して初めてのゴールデンウィーク、今でも覚えてるんですけれども、
0: はい、
1: 当時バスケットボール のサークルに入ってまして、
0: はい、
1: その合宿に行きましたね。
0: ゴールデンウィークにですか？
1: はい、その時に2泊ぐらいですかね。とても楽しかったです、は
0: い、ゴールデンウィークに合宿が楽しい、
1: はい、
0: まあまあ合宿って言っても大学生ですから、
1: うん、まあ、
0: も
1: っとちょっと半分遊びですけどね。
0: そうですよね、はい、先生、ところで、はい、NHK ではこうゴールデンウィークという表現を使わないそうですね。
1: 確かに聞かないですね、
0: うん、だからゴールデンウィークです、ゴールデンウィークにはとか、そういう言葉を使う、なぜでしょうかね、はい、ということで、じゃあ오늘은요왜 NHK에서는 이황금연휴라고하는골든위크이표현을사용하지않는지살펴보도록하겠습니다。토요징검다리
1: 飛び交う、
0: 飛び交うらごはめるによ、難務派だ。
1: SNS で飛び交う情報の中にはガセネタも多いので気をつけてください。
0: SNS で難務하는情報중에는ガセネタ、ガセネタらごはめるのは엉터리情報입니다。또우리가왜가짜뉴스이렇게도얘기하잖아요。그러니까엉터리정보도많으니주의하세요。
1: 苦情、
0: 苦情라고하는것은불평、불만、고충、때로는요민원이라고해석도가능합니다。
1: 苦情が殺到して対応が大変です。
0: 불만이쇄도해서対応が大変です、대응이힘듭니다。이거는요뭐불만이쇄도해서또는민원이쇄도해서이렇게해석할수도있고요。
1: 避ける、
0: 피하다。
1: 職場内でのトラブルを避けるために言葉選びにも気をつけています。
0: 職場内でのトラブル、직장내의트러블이잖아요。그러니까직장내갈등을避けるために피하기위해서言葉選びにも気をつけています。言葉選び하면은단어선택에도気をつけています、신중을기하고있습니다。자오늘의토픽내용함께볼까요。
1: 春の連休を指して街中では自然にゴールデンウィークという言葉が飛び交います。
0: 春の連休、봄의연휴를가리켜街中では、街中하면거리인데요。거리에서는자연스럽게골든위크라는말이도비카이마스여기저기서오갑니다。자골든위크이위크라고하는거를요여기에서는표준포기로위이크이렇게적었잖아요。그런데흔히들이거는위우다음에이를좀작게써서위이크라는표기도굉장히많이사용하고있습니다。
1: このゴールデンウィークという言葉、もともとは長期の連休を指したものではありません。
0: 이골든위크라는말、もともとは원래는長期の連休を指したものではありません。指す、이거는이르다、가리키다。그러니까원래는장기간의연휴를이르는말이아닙니다。
1: また媒体によっても表現が異なり、 NHK ではゴールデンウィークという言葉を使っていません。
0: 또한媒体、매체에따라서도表現が異なり、表現が異なる、다르다란뜻이죠。그래서매체에따라서도표현이다르며 NHK 에서는골든ウィーク라는말은使っていません、사용하지않습니다。
1: ゴールデンウィーク、黄金週間は連休で観客の入りが良かったため、映画界が宣伝も兼ねて作り出した言葉で。
0: 자、ゴールデンウィーク、즉황금주간이라고하는요표현있죠。

0: いかさん、連休で余乳ろ観客の入りが良かった。観客の入りはめぬ観客数、입장하는관객수를말하거든요。그게良かったらご言ったない。그러니까관객이많이왔다는뜻이되겠죠。そう、관객이몰렸기때문에영화계가宣伝も兼ねて作り出した。홍보도겸하여만들어낸말로。
1: 昭和27年から28年、1952年から53年頃から一般にも使われるようになったようです。
0: 昭和27-28年、즉1952년에서53년무렵부터一般にも일반인들사이에서도쓰이기시작한것으로보입니다。つまりもともとは映画界で使い始めた言葉だということです。
1: しかし1970年代の石油ショック以降、のんきに何日も休んではいられないのに、何がゴールデンウィークだといった苦情の電話が放送局にかかってくるなど。
0: 그러나1970년대에석유쇼크、이거는석유파동을말합니다。석유파동이후에논기니논기다한가하다그러니까논기니한가하게며칠씩이나쉴수도없는데나니가골든위크다아이게무슨골든위크냐라며구조노댕화가호소격군이가까때그르민원전화가방송국으로걸려오는등
1: 抵抗感を示す人が目立ってきました。
0: 抵抗感、저항감이죠。그러니까이저항감이라는것은반감이되겠죠。반감을示す、드러내는사람들이目立つ、눈에띄다、두드러지다、즉눈에띄게늘어났습니다。눈에띄기시작했습니다。이런뜻이거든요。그러니까눈에띄게늘어났습니다。
1: また外来語、カタカナ語はできるだけ避けたいという放送の制作現場の声もありました。
0: 外来語、이건외래어고요。カタカナ語라고하면은カタカナ로표기하는말을말합니다。그래서또한외래어나カタカナ어는できるだけ가능한한避けたい、피하고싶다。그런방송제작현장의목소리도있었습니다。
1: このため NHK では原則としてゴールデンウィークは使わず、大型連休を使っているそうです。
0: このため、이로인해서、NHK 에서는、NHK 구경방송이잖아요。그래서 NHK 에서는、原則として、원칙적으로、ゴールデンウィーク라는표현、즉、ゴールデンウィーク라는표현은사용하지않고、大型連休、대형연휴、즉、긴연휴라는표현을쓰고있답니다。자보면은요진짜 NHK 뉴스같은걸들으면은골든위크라는표현대신에오가타랭큐오가타랭큐뭐초오가타랭큐이렇게뭐쓰는경우도있겠지만오가타랭큐라는표현을사용하고있습니다。でも普通は先生ゴールデンウィークという表現よく使ってますよね。
1: はい、そうですね。
0: そうですね。普通は使っているし、例えば民放、民営放送いらとか、との雑誌とかではよく使ってますよね。はい、 はい。その代わり NHK では大型連休のような表現を使ってゴールデンウィークは使わないということです。はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
2: 春の連休を指して街中では自然にゴールデンウィークという言葉が飛び交います。このゴールデンウィークという言葉、もともとは長期の連休を指したものではありません。また、媒体によっても表現が異なり、NHK ではゴールデンウィークという言葉を使っていません。ゴールデンウィーク、黄金週間は、連休で観客の入りが良かったため、映画界が宣伝も兼ねて、作り出した言葉で、昭和27から28年頃から一般にも使われるようになったようです。しかし、1970年代の石油ショック以降、のんきに何日も休んではいられないのに、何がゴールデンウィークだといった苦情の電話が放送局にかかってくるなど、抵抗感を示す人が目立ってきました。また、外来語、カタカナ語はできるだけ避けたいという放送の制作現場の声もありました。このため NHK では原則としてゴールデンウィークは使わず、大型連休を使っているそうです。
1: 18ページ土曜のやりとり。
0: じゃあ오늘의대화입니다。
1: ねえ、 NHK ではゴールデンウィークって言葉は使わないって知ってた？
0: 있잖아。 NHK에서는 ゴールデンウィーク、 ゴールデンウィーク라는말은쓰지않는다는거알고있었어？
1: 言われてみればそうだね。大型連休って言ってるよね。
0: 言われてみればそうだね。そういえばそうだね。이런표현을요대화상에서굉장히많이사용을하거든요。そういえば、어그러고보니그렇네。言われてみれば、言われる。이거는다른사람이하는말이잖아요。그걸내가들은상태입니다。그러니까言われてみれば、듣고보니이렇게해석할수도있습니다。그래서듣고보니그렇네、아그러고보니그렇네、이런느낌을나타낼때言われてみればそうだね。이거는상대방이하는이야기를듣고어그러고보니그렇네、또는そういえばそうだね、어그러고보니그렇네、이런뜻을갖고사용하는표현。이표현도요많이쓰이니까기억해두시고요。大型連休って言ってるよね。긴연휴라고하지。
1: 公共性を重んじる NHK では商業的な色彩を帯びた言葉を使うことには慎重なんだろうね。
0: 公共性を重んじる、重んじる、이거는중요시하다。그즉공공성을중시하는 NHK 에서는상업성을즉상업적인시키사이오오비르시키사이하면은색채오비르띠다색채를띈다그런색채를띈단어를사용하는것은신중한다로네사용하는데있어서는신중한거겠지이게뭐냐면은아까골든위크라고하는게영화계에서만들어졌다했잖아요그러니까왠지뭐영화계쪽말이니까이렇게상업적인색채가좀묻어나는말은좀가능하면은피하려고한다하는겁니다
1: ほら日頃普通に使ってるホッチキスやセロテープもステープラーや粘着テープって言うでしょ
0: 先生これもそうですね昔はホッチキスとか使ってましたけど今も使ってますけど一般人は、
1: はい、
0: でも NHK 内ではですねもうこれは必ずステープラーとか粘着テープと言っているそうです
1: 確かに粘着テープって聞いたことありますね NHK で、
0: うん
1: はい、
0: じゃあ그외에도요왜그외에평소에우리가아무렇지도않게ホッチキス또는세로테이프이거는셀로테이프우리는흔히이거를스카치테이프라고하잖아요이스카치테이프이런것도스테이플러나粘착테이프접착테이프라고하잖아
1: まあホチキスやセロテープは商品名だからね
0: 아하기사뭐ホチキス라든가스카치테이프이거다상품명이니까우리나라에서도요ホチキス를안쓰고스테이플러라고하고그다음에스카치테이프도일상생활속에서는쓸지모르지만그냥말할때는테이프라고도하잖아요또는뭐투명테이프라든가
1: 특정企業の製品を推奨するような印象を避けるためでしょうね。
0: 특정기업의제품을推奨する권장하는것처럼보이는인상을避けるためでしょうね。避ける피하기위해서겠지。
1: でもさ、僕はホチキスやセロテープの方が分かりやすいけどな。
0: 아、그래도나는ホチキス라든가또는스카치테이프이게더알아듣기편한데さすがにこれは分かりやすいのは日常生活の中では分かりやすいかもしれませんけどやはり NHK ではなるべく商品名を使うのは避けているようですね。はい、意味を考えながらよく聞いてください。
3: ねえ、 NHK ではゴールデンウィークって言葉は使わないって知ってた？
2: 言われてみればそうだね。大型連休って言ってるよね。
3: 公共性を重んじる NHK では商業的な色彩を帯びた言葉を使うことには慎重なんだろうね。
2: ほら、日頃普通に使ってるホッチキスやセロテープもステープラーや粘着テープって言うでしょ？
3: まあ、ホッチキスやセロテープは商品名だからね。特定企業の製品を推奨するような印象を避けるためでしょうね。
2: でもさ、僕はホッチキスやセロテープの方が分かりやすいけどな。
1: 20ページ

0: 치락 고토바 소단조.
1: 2월호 26조에 나온 구이치라카스, 이것을 구이치라스로 바꿔 말할 수 있나요?
0: はい、大丈夫ですけれども、ニュアンスがちょっと違ってしまいますね。 食いちらかすというと食べた結果食べ物で周囲が散らかった状態になるという意味です。食いちらすという言い方はあまり一般的ではないんですけれども、まあ、様々な食べ物をちょっとずつ食べる、または食べた結果その食べ物が散らされた状態になるという意味になるので、 状況が異なってきますよね。
1: 치라카스와 치라스, 이건 둘 다 흩뜨리다, 어지르다라는 뜻을 갖고는 있습니다. 그 중에서 치라카스는 의도적이거나 또는 부주의로 어지르는 것, 그래서 그 결과의 상태를 강조한 표현인데, 이에 반해 치라스라고 하는 것은요, 사물을 흩어지게 하거나 흩뿌리는 동작을 중심으로 이를 때 사용을 합니다. 예를 들어서
0: もう靴下をあちこちに脱ぎ散らかさないで洗濯かごに入れてよ.
1: 아이 참, 양말을 여기저기 脱ぎ散らかさないで脱ぎ散らかす, 즉 마구 벗어놓지 말고 세탁바구니에 넣어, 즉 마구 벗어나서 어질르지 말고, 이런 뜻이고요.
0: 思いついたことを書き散らしたものなんだ.
1: 書き散らす라고 하면은요, 여기저기에 그냥 적는 거, 막 적는 동작을 말합니다. 그래서 思いついたこと, 생각나는 걸 그냥 막 적어놓은 거야. 이거를 書き散らかす라고는 하지 않거든요. 그래서 書き散らす라는 거는 여기저기에 흩어지게 뭐를 해두거나, 그러니까 書き散らす는 흩어지게 여기저기 적어놓는 거, 이런 뜻으로 쓰입니다.
2: はい、それではNHKではゴールデンウィークという言葉は使わない理由、もう一度よく聞いてください。春の連休を指して街中では自然にゴールデンウィークという言葉が飛び交います。このゴールデンウィークという言葉、もともとは長期の連休を指したものではありません。また媒体によっても表現が異なり、 NHKでは ゴールデンウィークという言葉を使っていません。ゴールデンウィーク黄金週間は連休で観客の入りが良かったため、映画界が宣伝も兼ねて作り出した言葉で、昭和27から28年頃から一般にも使われるようになったようです。しかし1970年代の石油ショック以降、 のんきに何日も休んではいられないのに、何がゴールデンウィークだといった苦情の電話が放送局にかかってくるなど、抵抗感を示す人が目立ってきました。また、外来語、カタカナ語はできるだけ避けたいという放送の制作現場の声もありました。このため、 NHKでは原則としてゴールデンウィークは使わず、 大型連休を使っているそうです。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: 자, 일본에서는 연휴가 이어지고 있고 우리나라에서는 이 봄꽃이 한창입니다. 여러분, 즐거운 봄 맞이하시기 바랍니다.
0: ホームページ などにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。

0: いちごが高い。
1: 当てよ。
0: どうですか?
1: 어때라고하면도어때요라고하면도ですか라고하면됩니다달다
0: 甘い。
1: 아마이마찬가지로이로끝났네요이형용사입니다이아마이는요맛이달달한의미도있지만맛이싱겁다라는의미도있고요엄하지않다누구누구한테무르다라고하는의미도있어요하나씩예를들고연습해볼까요케이크달다
0: 케이크가 甘い。
1: 된장국이싱겁다
0: 味噌汁が甘い。
1: 아이에게엄하지않다아이에게무르다
0: 子供に甘い。
1: 甘い엄청나게다양한의미가있죠이것도문맥에따라서여러분들이의미를구별하면되겠습니다다음단어볼게요재미있다
0: 面白い。
1: 어머시로이마찬가지로이로끝났습니다오늘배울이형용사입니다애니메이션이재미있다
0: アニメが面白い。
1: 마지막단어입니다많다
0: 多い。
1: 오이마찬가지로이로끝났네요이형용사입니다손님이많다
0: お客さんが多い。
1: 오늘의집중코어이번시간에는이형용사를새롭게배워보려고합니다이형용사는요앞서단어에서살펴봤던것처럼오이시이로끝났습니다가와이이로끝났어요이렇게기본형이이로끝나는형용사를우리가이형용사라고합니다정중형은요기본형뒤에대스를붙이면돼요정말쉽죠단어싹틔우기에나온단어로연습해볼게요맛있다
0: おいしい。
1: 푸딩이맛있다
0: プリンがおいしい。
1: 푸딩이맛있습니다
0: プリンがおいしいです。
1: 푸딩과오이시푸딩이맛있다푸딩은뭐예요프링이에요이가에해당하는조사는뭐였죠가였습니다맛있다는요오이시순서대로연결해요푸딩과오이시푸딩이맛있다그런데정중형은요기본형뒤에데스를붙이면된다고했어요맛있다가오이시그럼맛있습니다는요기본형이오이시이로끝나는거가기본형이라고했는데이뒤에데스만연결하면돼요그래서오이시맛있습니다하나더볼게요비싸다
0: 高い。
1: 물가가비싸다
0: 物価が高い。
1: 물가가비쌉니다
0: 物価が高いです。
1: 물가가高い물가라고하면물가죠가는요이가예요高い높다혹은비싸다인데요여기서는비싸다가더자연스러운해석같아요물론물가가높다라고도하지만은이런경우에는비싸다가더적절하겠죠물가가高い물가가비싸다물가가비쌉니다정중형으로만들고싶어요高い기본형입니다이로끝났어요이형용사의정중형은기본형뒤에뭘붙인다고요데스를붙입니다그래서高いです라고하면비쌉니다가되었습니다문장키우기에나온문장으로다시한번연습해볼게요편의점푸딩은아주맛있어
0: コンビニのプリンはとても美味しい。
1: コンビニのプリンはコンビニ편의점입니다プリン푸딩이죠푸딩인데어떤푸딩이에요콤비니노푸딩즉편의점에서파는푸딩이라는뜻일거예요와는은는이죠도테모아주오이시맛있어라는표현입니다편의점푸딩은아주맛있어요
0: コンビニのプリンはとてもおいしいです。
1: 오이시는맛있다오이시데스는맛있습니다여러분이형용사의정중형은요기본형뒤에데스를붙이기만하면돼요하나더볼게요요즘물가가비싸요
0: 最近物価が高いです。

0: 学校の授業はどうですか？
1: 難しいですが、面白いです。鈴木さんは？
0: 課題がとても多いです。
1: そうですか。
0: 毎日寝不足です。今も眠いです。
2: 여러분잘들어보셨나요김지유가문예동아리방에서스즈키와학교수업에대해이야기를나누고있어요
3: 학교의수업은どうですか
2: 학교의수업은どうですか학교의수업학교수업이죠수교수업인데요어떤수업이에요학교의수업이에요그래서학교수업이사이에노가들어갔네요학교의수업은학교수업은どうですか어때요다시한번들어볼게요
3: 학교의수업은どうですか
2: 이어서보면요
3: 難しいですが、面白いです。
2: 難しいですが、面白いです。難しい、어렵다。여러분、뭘로끝났어요이로끝났네요。이형용사。그런데뒤에です가연결됐어요정중형이네요。難しい、어렵다。難しいです。어렵습니다。그런데문이끝난형태예요。다로끝났잖아요。이뒤에접속조사가연결되면요。뭐뭐이지만혹은뭐뭐인데라는의미를나타내죠難しいですが어렵지만오모시로이です오모시로이재미있다이로끝났어요이형용사네요정중한표현은요뒤에です연결하면돼요오모시로이재미있다오모시로이です재미있습니다즉難しいですが오모시로이です어렵지만재미있어요라는뜻이되었네요이어서보면요
3: 鈴木さんは
2: 鈴木씨는요라고하는표현인데요지금문장다시한번들어볼게요
3: 難しいですが面白いです鈴木さんは
2: 이어서보면요
3: 課題がとても多いです
2: 課題がとても多いです課題が과제가とても아주多いです많아요라는표현이죠오이이로끝났네요이형용사예요정중하게표현하고싶으면요이렇게이로끝난형태를기본형이라고하는데이뒤에des 연결하면돼요오이많다오이des 많습니다그래서가다이가도때모오이des 과제가아주많아요다시한번들어볼게요
3: 가다이가도때모오이des
2: 이어서보면요
3: そうですか
2: そうですか그래요라고하는표현인데요다시한번들어보죠
3: そうですか
2: 이어서보면요
3: 毎日寝不足です今も眠いです
2: 毎日寝不足です毎日라고하면매일이란뜻이에요寝不足です寝라고하면잠이란뜻이거든요不足연결됐습니다寝不足잠이부족함이라고하는뜻이고요뒤에des 연결해서寝不足です잠이부족해요라는뜻이되었네요이마모지금도眠いです졸려요이마는지금모는요뭐뭐도또한이라는의미의조사죠眠い이로끝났습니다이형용사정중하게하고싶어요뒤에des 연결했습니다眠い졸리다眠いです졸립니다라는뜻인데요지금문장다시한번들어볼게요
3: 毎日寝不足です。今も眠いです。
2: 선생님지금스즈키랑김지유가정중체로이야기를하고있잖아요
3: はい
2: 우리보통체로한번이야기해볼까요
3: はい
2: 학교수업은어때
3: 학교의수업은どう
2: 어렵지만재미있어
3: 難しいけど面白い
2: 스즈키씨는
3: 스즈키さんは
2: 과제가아주많아
3: 課題がとても多い
2: 그래
3: そう
2: 매일잠이부족해
3: 毎日寝不足
2: 지금도졸려
3: 今も眠い
2: 지금대화문에나온이형용사만한번더연습해볼게요어렵다
3: 難しい
2: 어렵습니다
3: 難しいです
2: 재미있다
3: 面白い
2: 재미있습니다
3: 面白いです
2: 많다
3: 多い
2: 많습니다
3: 多いです
2: 졸리다
3: 眠い
2: 졸립니다
3: 眠いです
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
0: 学校の授業はどうですか
1: 難しいですが面白いです鈴木さんは
0: 課題がとても多いです
1: そうですか。
0: 毎日寝不足です。今も眠いです。
2: カタカナ조각몸、필수외래어를익혀볼까요?
3: 빵빵
2: 빵빵입니다
3: 산도이치산도이치
2: 산도이치샌드위치고요
3: 핫도그핫도그
2: 핫도그핫도그핫도그란뜻이에요선생님혹시발음팁있을까요
3: はい샌드는산도라고발음하는점주의해주시고요참고로핫도그핫도그라고나왔는데일본에서는보통빵사이에소시지를낀형태의것을가리키고요한국식의소시지와반죽을튀겨서만든핫도그는아메리칸도그라고부릅니다
2: 여러분핫도도그아메리칸도그일본가면구별해서사용해야겠네요한번더읽어볼게요
3: 빵빵산도이치산도이치핫도도그핫도도그
2: 랜덤박스지시공부는오늘부터열심히공부하자라고할때공부는책을펴고학문을익히는시간을의미합니다하지만일본인친구에게한자어그대로직역해서공부하자라고하면친구는갑자기머리를싸내며아이디어를짜내기시작할지도몰라요
3: 네맞습니다직역하면그흐라는단어가되는데요이단어는어떤문제를해결하기위해서좋은방법이나수단을찾아궁리함혹은아이디어를내어머리를짜냄이라는뜻으로쓰입니다
2: 그럼일본어로우리말에공부에해당하는표현은어떤